0: Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Kanty Rádio.
1: Včera jsem se vracel

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Každý svoje dveře.